0: ក៏មានពេលជួបប្រស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់ហាទៀងបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី 61 លោកលេត្រុងថាន់សមាជិកគណៈកម្មាធិការបកភិកនៃក្រសួងស្ថាបត្នាប្រធាននាយកដ្ឋានពុជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននិងសម្ភារៈសាងសង់ក្រសួងស្ថាបត្នាអនុប្រធានសមាគមសម្ភារៈសាងសង់វៀតណាមលោកងឿងយ៉ាន់តូសមាជិកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការបកសមាជិកនិងជាប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រសកម្មភាពទទួលបន្ទុកនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុតិធធននៃរដ្ឋសភា អនុប្រធានក្រុមសភាបិទទិភាពវៀតណាមមេស៊ីកូអនុប្រធានក្រុមប្រតិភូរដ្ឋសភាវិក្មេងក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសបាយប្រជុំលើកទី1នៃរដ្ឋសភានីតិការទី
1: 2ប្រធមរបបគោលនយោបាយប្រាក់ខែសម្រាប់កម្មាភិបាលមូលដ្ឋានប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបបគោលនយោបាយប្រាក់ខែសម្រាប់កម្មាភិបាលថ្នាក់សង្កាត់ដើម្បីធានាជីវភាពរស់នៅតាងនាមគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអញ្ចាញប្រតិភូវៀងយ៉ាន់តូបានកត់សម្គាល់និងទទួលយកយោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើជូនបណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យដោះស្រាយអ្នកឱកាសនេះគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអញ្ចាញបានប្រកល់អំណោយដល់ លោកនាយនឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងលោកលេវងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអធិបតីកិច្ចប្រជុំស្ដាប់ប្របាយការណ៍អំពីការងារត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្តតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់ជិនតេនិងចៅដប់និងគណៈគ្រប់គ្រងវត្តភ្នំស្វាម តាមផែនការពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមនិងបានប្រារព្ធឡើងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមសង្កាត់ជិនតេខេត្តអាងយ៉ាងពិធីបុណ្យរួមមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាបើកពិធីបុណ្យពិធីដង្ហែរូបសំណាកលោកយាយភ្នំស្វាមពិធីស្រង់ទឹកឲ្យលោកយាយនិងពិធីផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនេះពិធីបុណ្យក៏មានរៀបចំសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈពិសេសជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីស đã tăng bằng 2% ở cốp, nâng tầm linh bị xe rồi bằng mùa lật than trị đàm. Vì thị bồn ní, cổng nâng miền ca anh chơi cho rũm bị tầm năng cửa xuống phát nách mùa lật than, bồn tiên bị chìa bỏ rốt nâng phía tới sẽ chó không nâng cửa khát giang trán cổ cò. Bác vị thị bồn chạm bị bỏ nộp hay bảo mối, cổng nâng miền ca sắp xài bằng tọp toán lờ bỏ cả sát nâng vượt sự thủ tư an giang. Thay mặt tại bình chấp cây phụ chúm, lột lê bằng phước, anh ưu bà thịt kỳ đại ca mạc thịt các bà chế chân khát ảnh giáng, bàn cắt xâm quát ca khát khâm bằng bánh, nâng lợt sở sát đòi kỳ đại ca mạc thịt các bà chế chân sẵn khát chính tế, kỳ đại ca mạc cá nâng thạ bàn ảnh gặp phía bẹo bọn nền ý, khăn ông ca mạc chạc ca tìm bà đà khlâm xa riêng trăm bì thị bôn lục dây phần xoám chạm bì bọn ở phây bà mùi. Đồng bài tìm ai bàn mọt chất xâm rạp bị thị bồn đục dây phần xoám, chân nằm bị bòn ở phây bàm muối. Lộc lời vàng phước, anh ưu bà thịnh kỳ nạc ca mạc thịt các bà chế chân khát, bàn xâm nông bố ông cập hiệp nền ý, trả thân nha trung tri bị thị bồn, xâm tái trái tập tên bị thị bồn đục dây phần xoám, đại bàn ông ca UNESCO cho khu nông bình chi bê tẹ cập hoàn. Kỳ nạc ca mạc thịt các bà chế chân sẵn cạch dính tế, xa hạ cá chứa mùi mình tìm và bật thoa cây lá, nâng bà đa mình tìm phân ách bẹo bón, bàn to trụt bí nứt, nâng ai cập hiếp lợi bình chi riêng niêm phân nhiều kịch tử dụa, bồn tiên ăn ở vuốt, xâm rách sạch đầy, xâm rách bằng cát kỳ nạc ca mạc ca riêng chấm, cơ rông cá cam bị thị bình chi riêng niêm, lý khách ảnh chớn, video clip, nâng ca riêng chấm chạm bí bó nê bị thị bồn lục dây phần xoám chân nằm bí bó nộp hay bà mùi. ប្រកាសភារកិច្ចជួយនគរបាលខេត្តក៏សំវិធានការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់មុនក្នុងនឹងក្រៅពិធីបុណ្យលោកលេវងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានស្នើខិត្តកាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពិភាក្សាឯកភាពជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ជិនតេត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងរៀបចំប្រតិទិនការងារដើម្បីគណៈកម្មការរៀបចំមានពេលប្រជុំត្រួតពិនិត្យជាចុងក្រោយមុនថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យ.

លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានជួយចាត់ទុកដាក់តាមដានការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: นึ่งวิทยุโทรทัศน์อังกฤษไซเลอร์โลกเอฟเอ็มกมพุกกายสับประบุนปนสัญญาบุญเมกะเฮดหนึ่งกายสบายปนสัญญามวยเมกะเฮด
1: ทีนี้กษัตริย์หนึ่งวิทยุโทรทัศน์อังกฤษไซเลอร์โลกเอฟเอ็มกมพุกกายสับประบุนปนสัญญาบุญเมกะเฮดหนึ่งกายสบายปนสัญญามวยเมกะเฮด
2: ជាលោកលាននេះនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិសុទ្ធទរទោអញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខុមវិនចាត់បើកទូលាយគណៈប្រតិភូតំណាងរាជអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ5ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់បន្ទងតិវិបុនដើម្បីសុខភាពកម្មករនិយោជកកងតបការពារព្រំដែនខេត្តអញ្ញាងលទ្ធផលក្រោយ1ឆ្នាំអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2ថ្នាក់កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអង្យ៉ាងសកម្មខោសនាបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផល IUU រួមចំណែកដល់ការលើករបស់ SA វ៉ាវ៉ាវម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រប់គ្រងការជ្រាបជាតិប្រៃនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិនីពុស្ដា

0: ប្រាំបីរយហាសប្រាំមួយនាក់ដោយខាងប្រទេសមិត្តកម្ពុជាប្រកល់ជូនការងារដោះស្រាយការល្មើសអាជីវជីវក៏បានបង្កើនដោយមានសែសិបករណីទូកសែសិបប្រាំគ្រឿងនិងបុគ្គលហាសិបបីនាក់ត្រូវផាកពិន័យដោយស្របទៅប្រាក់ជាង16កដោសញ្ញាប្រាំពីរពាន់លានដុងលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកហ្វាំប៉ាំងថាំង
1: Đương nhiên trong thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng
0: ការពីពេលកន្លងកងកម្លាំងកងទ័ពការពីព្រំដែនរួមទាំងកងកម្លាំងទីទីទៅតាមព្រំដែនលោកគោកនិងអាប់រសមុទ្រជាខ្ញុំបានមានផែនការជំនាញនិងឯកទេសបត់ពិសេសទីបចំចាប់ករណីល្មើសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចាប់ដួនជនល្មើសនៅតាមមានកម្រិតច្បាស់ច្បាស់ហាបច្ចុប្បន្ននេះជាខ្ញុំនៅតែកំណត់មានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការជួញដូរគ្រឿងញៀនដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដល់ចំនួនច្រើនឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅតំបន់សមុទ្រទន្ទឹមនឹងភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែនកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនៅទាំងជំរុញខ្លាំងសកម្មភាពការទូតព្រំដែនបង្កើនទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹង កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែនខាងប្រទេសមិត្តកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំអង្គភាពបានទទួលសែសិបប្រាំមួយក្រុមការងាររបស់ប្រទេសមិត្តមកសួរសុខទុក្ខជូនពរនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យជូនអំណោយជាតិមួយរយដប់ប្រាំមួយលានដុងកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនក៏បានសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យស្នើលើកកម្ពស់ច្រកទ្វារព្រំដែនខណ្ឌបឹងខ្លៃ
2: ទៅជិះច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបើកបន្ថែមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនខណ្ឌអាងវិញយ៉ាងនិងកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិហាទៀងលោកទីនីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងបញ្ហាទាញយកផលជលផលខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍មិនត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិ IUU បានខ្លាចជាការសារល្បងធំចំពោះវៀតណាមការដែលគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបអេសេច្រើនដងអូសបន្លាយពេលមិនតន់យោប្រមដល់កាត់លឿងចំពោះជលផលវៀតណាមចំពោះស្ថានភាពនោះកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខាត់អាងយ៉ាងបាននឹងកំពុងបន្តពង្រីកទុននទីស្នូលសកម្មខុសណាចលនានេសាទកោប្រតិបត្តិច្បាប់ពួតដៃរួមនឹងទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយបដិញ្ញាដល់កាត់លឿងរបស់អេសេកំណត់ការងារខុសណាគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ជាប្រចាំ បណ្ដាអង្គភាពកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាអំពីរបៀបខុសណាសំស្របនិងមូលដ្ឋាននិងមុខសញ្ញានីមួយៗពីបណ្ដាពេលប្រជុំជីវភាពសហគមន៍ប្រជុំក្រុមទូដល់ការជួបប៉ាណូនៅកំពង់ផែទាំងអស់នោះសុទ្ធតែឈានដល់គោលដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យនិស្សិតកោចំពោះការប្រឆាំងការទាញយកផល IUU លោកអនុស្នេតូងឿងដឹកអានកម្មាភិបាលពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនតៃអ៊ីងបញ្ជាក្រឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
0: រដ្ឋការទំនាក់ទំនងត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋឬកម្មវិធី VNSID របស់ក្រសួងនគរបាលឃោសនាដល់គ្រប់នេសាទកត្រូវយកតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកឲ្យកម្មាភិបាលកងទ័ពការពារព្រំដែនបញ្ជូនចូលទៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
2: ដើម្បីសាយភាយកងទ័ពការពារព្រំដែនបានសហការឃោសនាជាមួយនឹងបណ្ដាសកម្មភាពឧបត្ថម្ភនៃសតកោអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងតាមកម្មវិធីរួមដំណើរជាមួយនៃសតកោប៉ូលីសសមុទ្ររួមដំណើរនឹងនៃសតកោដោយបានគួបផ្សំខ្លឹមសារប្រឆាំងការទាញយកផលអាយុយងាយយល់ចំពោះនៃសតកោពិសេសគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការឃោសនាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ អង្គភាពជាច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រុមយ៉ាឡូ Facebook ដើម្បីជាប្រចាំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានព្រមទាំងសមុទ្រអាកាសធាតុក៏ដូចជាបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដល់ការទាញយកផលជលផលតាំងពីនោះព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយឆាប់រហ័សទាន់ពេលនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកវ៉ងងុកធូនៃសតកោឃុំហងដឹកខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថាបើនិយាយទៅសមុទ្រនិងលំហាយរបស់យើងវិញមិន
0: ជាការធានានេសាទរបស់ខ្លួនខ្ញុំសន្យានឹងរួមជាមួយកងកម្លាំងខូស្តាដល់នេសាទកករបស់គ្នា
2: ក្រៅពីការងារឃោសនាកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែននៅតែបង្កើនការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងមាត់ច្រកសកម្មភាពទូកចេញចូលកំពង់ផែនៅកំពង់ផែកម្មាភិបាលកងទ័ពការ

0: ពីប្រំដែនសហការនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យបែបបទឧបករណ៍លក្ខណៈសុវត្ថិភាពមុនពេលឲ្យទូកចេញទៅនេសាទក្នុងរយៈពេល 3 លើសមុទ្រកងកម្លាំងកងទ័ពការពីប្រំដែននៅទាំងប្រទេសទប់ស្កាត់ទង្វើល្មើសដាស់តឿនណែនាំនេសាទករប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិចំពោះករណីចេតនាល្មើសនិងដោះស្រាយតាមច្បាប់ឆ្លងតាមនោះបានលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិរបស់សហគមន៍នេសាទករ លោកវរស្នេហ៍ឯកបំរុងបុយវង្កេតប្រធានពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនតៃអៀងបញ្ជាក់ថាកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
1: បានជួយដំណើរពីក្រុមតៃអៀងក៏បានប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងសហការជាមួយស្ថានីយ៍ដើម្បីរៀបចំរូបពិនិត្យគ្រប់គ្រងឲ្យម៉ត់ចត់បណ្ដាបែបបទនិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពនៅលើទូកដើម្បីធានាឲ្យនេសាទករអាចនេសាទបានស្របទៅតាមច្បាប់
0: ចំណុចលេខធ្លោមួយក្នុងការងារបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយយូគឺជាការពង្រីកទុននាទីរបស់និស្សិតកក្នុងការស្វែងការពារស្វែងតាមដានកងទ័ពការពារព្រំដែនបានសកម្មចលនាបង្កើតជាក្រុមក្នុងនោះបណ្ដាសមាជិកជួយគ្នាក្នុងការផលិតទន្ទឹមនឹងនោះដាស់តឿនគ្នាមិនបំពានតំបន់សមុទ្រប្រទេសក្រៅ ច្រើននិស្សិតកបានខ្លាយជាខុសនិស្សិតកម្មចែករំលែកបទពិសោធន៍ចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិច្បាប់ដោយសារនោះ មនសិការបានលើកកម្ពស់ច្បាស់ក្រឡែតស្ថានភាពលំមួយច្បាប់ជាជំហានជំហានបានកាត់បន្ថយការខិតខំរបស់កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចូលក្នុងលទ្ធផលរបស់ទូតទាំងប្រទេសក្នុងការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយយូ

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងថាត់យើងក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាសម្រស់អប្សរា